singe namba zo xiang la ngue zhe dun zhe ji bei jun sa ba xi jin ju gu xi bi gu ru xi jin yi rang xiong jun dan wei ge ju bi cang zu zhui zu tan ju bi tu xi jin ping ge du zhe sa bi zhong ge qie qie ji xi zu zhen lou ji gong ban zui chi duo ta qiong ji du zhe sa bi dang ge bi xiong zi ju la de dun zhe dun zai dan da lu cun ji le dun ka la xiao yong ni xiao dong men he dun bei la yi ge dun zai du cang ji mi zu ni ling gen la jun shen ding bing a gui zhe ji xi bi zhong yong ji gong cang ma le